0: Beach Boys klassiker Always on My Mind. Ja, det er en gammel Elvis-klassiker. Fantastisk nummer på Radio Alpha fra Beach Boys. Og velkommen til det her. Det er Aerosmith. Crazy.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for all the nasty tricks you

Ja, det var musik fra Stevie Wonder. I just called to say I love you. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. Klokken er 6:05, hvor musikken fortsætter med Rembrandt. Denne gang på nummeret fra 1995. I'll be there for you. Godmorgen.

0: sangen Around the World og David Bowie tidligere Let's Dance. Og jeg tror også, man kan danse til den næste plade her fra svenske Aarup. Den hedder Stockholm.
1: Radio Alpha.

0: musikken fra start til slut her fra No Doubt, It's My Life.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og vi er i gang med ellertidens aften denne tirsdag her. Det passer med hårdt Policy of Truth. Og senere kommer Erasure Tears Sometimes.

VG's og You Win Again på Radio Alfa. Og så velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. I er søndag, og her frem til 24. Og tak til Per, der har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

En fantastisk sang, må man bogstaveligt talt sige, det var George Michael her på Radio Alfa og Amazing. Og her er det fra Stock Ender Waterman-dagene, Rick Astley med She Wants to Dance With Me.